0: kuri ya Uganda.
1: MTN Color Tunes zikomie wo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobo zi ya Color Tunes. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda. Ama kumi ya abiri. Uboga mane kumilioni. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Color Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.
2: Mukwano.
3: Wanzi.
2: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unya bulonji. Kakudiochi.
3: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
2: Chamagero. Mungaruso.
3: Neda. Neda. Sabuni omupia White Star Magic. Kwa uvu ungo kuva mubidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uvu ungo kuva mubidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mubula mubo. Aunya bulonji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungalozo. Echamagero echigonzo omulimu ogwandiba domu nene. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
2: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo. Omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
4: Katukwanjulire Star Times Solar S130 ng'enerinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Star Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku Star Times yo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya Star Times egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh. Umulichano zaabana, obuzannyo. Kwa sana ilijizeme pire jisinga ya amanyi, okwetulule nsi yonna. Wefu ini Star Times Solar S130, kushirize mtuwa lukumina msambo ezi soka, oru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku. Star Times Solar, power your life.
5: Mchala.
6: Wanje dadi.
5: Ochima intabana batu usokuda kumasomero. Na esi intezi muze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fiziko somero ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavulori mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali n'omukisa okuwangula vani kone ebirabo ebirala nkumu. Nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app.
8: MTN
0: momo erungamizi wa banki enkuru ya Uganda.
1: Tukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour mufunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasasi bafabe njawulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour.